0: Sanya ma we die. Ye fanji tre wo nan da. Eye bosha ena edi shene ba.
1: Adia e ya wo wiase mu. Ene se, wo bia fa wo nya hwe. Nesu wo die die wo ye no, wo gidi se eya de papa. Ati na wo yo bia wo sa. Asa wo santi no, na ye mbu no, e won impotem.
2: Tu mu hadie. Ye nji ko fo bi se wo ma.
1: Wei ema ne ba muskan ono susu enya ne chefa ono die na de ne maame ye no ogyina ne chi pampe
0: ehye muskan efie ne reko ye bi di agro bi abom na agro ni din de hide and seek abrebi ama ebe pie freedom no
3: obetete
0: na so bi hu nso e
3: nti meko
0: ubeko na mami nso akọ
1: ebusia Ochoa, abrabuni pekwa kwa uye ni seyi, edi ama muskan, ene ni mame ati. Chui novela wa mwasuwe ya yadibrewi, ya friend muskan, yine jwada kwa pimi ya wadibia, 4 p.m. Ewa, 2 TV so. Yewia, 5 p.m. no.